0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Blæblæser.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Okej, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret, da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
0: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Vorspielplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: I just don't. Stevie.
1: That'll work.
2: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. Oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Radio Bardufoss.

0: Okej, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønna House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønna House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Radio Bardufoss.

Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

Jeg var inne på dette I nyheten også. Det også et helt nytt ur, et atomur som holder tiden bedre enn noe annet ur før. Og det å ha kontroll på tiden viktig, særlig nå på morgenkvisten. Dette atomuret basert på lutetium, noe som ifølge dem I hvert fall skal gi ekstremt høy presisjon. Her har jeg ingen vitenskapelig grunnlag for egen regning for å kunne si hverken fugl eller fisk, så vi får stole på det de sier. Ifølge samme forskere så feilmarginen på dette uret 1 sekund per rundt 300 milliarder år. Så det ikke noe krav om å stille den med det første. De mener denne klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Avisene skriver ikke om den saken, men de har en hel del andre ting på sine forsider I dag. Vi skal gjøre en runde og se på avisene. Dette morgensendingen, og det bare mandag. Vi har hele uken foran oss. Radio.

0: Radio Bardufoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
0: Radio Bardufoss.

Og så skal vi se på dagens avisforsider. Litt av hvert her. VG for eksempel. Dette sier forskerne om den nye søvntrenden. Det en kraftig økning i salg av magnesiumtilskudd. Bildet her også av dronning Sonja. Slik måtte hun kjempe for sin plass, står det. Og Erling Braut Haaland også på forsiden, men uten at vi snakker fotballspill. Det handler om toalettmappen til Haaland. Dagbladet i dag ber folk være på vakt. Slik jobber Putins spioner i Norge. Det en forsvarsekspert som har snakket med Dagbladet. Det en sak her om alkoholisme. Fem tegn avslører alkoholikeren, står det. Og visste du at kronprinsesse Ingrid Alexandra egentlig skulle hete Tyra Eufemia? Mette Marit, dronningen altså, har sagt at det var noe de ikke turte. Det også et opprop her om, og et ønske om flere norske Jeffrey Epstein-tips. Aftenposten da. Det Estland som har Europas beste elever, men hva oppskriften? Elevene fra det baltiske landet best i Europa i flere fag, det viser PISA-undersøkelsen. Aftenposten dro til Tallinn for å finne ut hva Norge kan lære. Der møtte de blant annet 9. klassinger. Og det litt baguette i Aftenposten i dag som de har testet, og det også litt mer omkring skoler og sånn. Klassekampen. Opprop fra 550 psykologer. Smarttelefoner må ha 18 års aldersgrense, står det. Årsaken ligger i at man blir avhengig av dette, og de sammenligner det faktisk med alkohol på mange måter. Du finner avisene i butikken.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæser.
3: Bærbar blæser.
2: Blæ blæser.
3: Blæ
2: blæser. Blæ blæ blæs.
1: Velblåst.
4: Velvel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datacenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Rosa sløyfeløp i Bardu er tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet er rundt 5 kilometer, og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Bonden Yngve Hvitt vil starte sauedrift igjen i Balsfjord, men får ikke tak i livdyr til gården på Sletta. Ifølge Nortura er det lav tilgang på dyr, og ingen vil tilby livdyr å flytte. Mattilsynet sier at strenge tester skal hindre smittespredning, selv om sykdom ikke er kjent i regionen. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra Hva koster strømmen.no. Snittet er 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen er 4,3 øre. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys, eller det å skinne. Og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff. En amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født I 1972, en amerikansk burlesk artist, modell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født I 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født I 1968. På dagens dato. Og de som ikke nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter! Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Det en del murring I norske medier, og det handler om medlemskapet til dokumentredaktøren Hans Rustad I Norsk Redaktørforening. Bør han være det, eller bør han sparkes ut? Bakgrunnen her mye kritikk som har vært dokument og redaktøren Hans Rustad til del. Kritikerne mener at han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten. De mener også at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier og hat. Dette møtet I redaktørforeningen det startet på fredag, og de sa vel egentlig på forhånd at de kanskje ikke ble ferdige på fredag, og det ble de ikke. Så de setter seg ned igjen og fortsetter disse samtalene I dag, og så kan jeg forestille meg at det litt sånn damned if you do, damned if you don't-situasjon. Uansett om de velger å ekskludere Rusta eller beholde ham, så det noen her som kommer til å være ganske kritiske. Jeg skal oppdatere deg hvis det kommer en endring I løpet av morgenkvisten. Radio.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

Jeg synes det så mange som lar seg lure om dagen, og jeg jo sånn sett ikke immun mot å bli lurt selvfølgelig. Men jeg ganske sikker på at jeg ikke hadde sendt 7 millioner kroner til en som påstod seg å være Brad Pitt. Det det en kvinne som har gjort. 700 000 pund, så også litt i overkant av 7 millioner norske kroner. Og de skal ha utlevert og snakket meget intimt, denne franske kvinnen, og den påståtte Brad Pitt. Hun 53 år gammel, og står nå pengeløst tilbake, fordi hun... har sendt fra seg alle pengene i løpet av det hun kaller et nettforhold. De har altså aldri møttes, aldri snakket sammen, kun skrevet sammen, og det gikk altså ut 830 000 euro før hun til slutt koblet inn politiet og følte at dette kanskje ikke var ok. Hun ser for øvrig veldig godt ut.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrofos sin bingo.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også er catchy, er den her kryvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kryvo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det.

0: dat blijft echt een banger voor Sarazan.
1: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på UiT.

Jeg har i helgen forsøkt noe nytt, nemlig å snakke personlig med en sånn kunstig intelligens-sak. Bare for å teste. Ja, det litt trist, men det ga faktisk litt mening det den sa. Så foreløpig fortsatt på gjerde, men du verden, det et eller annet der som... Jeg forstår etter hvert mer av hva som foregår der. Det til side, vi skal ut og snakke om denne pågående diskusjonen som pågår i redaktørforeningen. De begynte jo et møte før helgen, på fredag. Hensikten er å diskutere om redaktøren i Document.no, Hans Rustad, skal få lov å fortsette å være medlem. De ble ikke ferdige på fredag, de fortsetter i dag, og her er det et spørsmål om eksklusjon på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten, og også at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Den andre enden av skalaen her er da de som sier at dette er ren og skjær pressefrihet. Vi skal høre hva de sier etter hvert.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Heisan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

en del sport I nyhetene I dag. Ikke en ubetydelig andel omkring gårdagens match på Ullevål selvfølgelig, som Norge tapte. Vår landslagskeeper Nyland har mer enn hintet til at han nå ferdig som keeper, og kom sikkert da ut I forkant av kritikken, regner jeg med. Kan vel si at det var stort sett han som var årsak til at det siste målet for Portugal gikk inn. Det andre ting I sporten også, det jo mer I fotball for det første. Det slik at landslagstroppene til VM-kvalifiseringskampen både for kvinnelandslaget og U23 tatt ut. Kvinnelandslaget skal spille VM-kvalifiseringskamper mot Romania, og det landslagssjef Gemma Granger som skal offentliggjøre laget der I løpet av dagen. Per Inge Jakobsen trener U23, og han skal presentere uttaket foran en sånn liten mini-europeisk turnering hvor vi skal spille mot Portugal og England. Jeg vet ikke hvordan Greta Thunberg har det I dag. Hun I hvert fall ikke noe sted og demonstrerer. Hun sitter I Københavns byrett, hvor aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I en rettssak mot henne og fem andre som tok seg inn I et lokale på Københavns universitet I 2024. Og så var paven I Frankrike I går, og han var ganske tydelig. Aktiv dødshjelp ikke normalt, og mente at det ikke bør legaliseres. Og den diskusjonen nok på ingen måte ferdig.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.
3: Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime I dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra hva koster strømmen ennå. Snittet 7,1 øre lavere enn I går, og 18,3 høyere enn samme dag I fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 I kveld, og minsteprisen 4,3 øre. Balsfjord kommunestyret tar I dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datasenter. Det sier Heidi Jonsen I Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv I Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder I utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Neste års landsskyttestevne I Øverbygd går inn I en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Rosa sløyfeløp I Bardu tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet rundt 5 kilometer og inntektene går til Rosa sløyfaksjonen og forskning på brystkreft. Bonden Yngve Witt vil starte sauedrift igjen I Balsfjord, men får ikke tak I livdyr til gården på Sletta. Ifølge Nortura det lav tilgang på dyr, og ingen vil tilby livdyr å flytte. Mattilsynet sier at strenge tester skal hindre smittespredning, selv om sykdom ikke kjent I regionen. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Radio Bardufoss.
5: Mamma, jeg fikk et kjempeflott av deg.
6: Ja, det.
5: Yeah.
6: Du, mamma.

Og så skal vi se på dagens avisforsider. Litt av hvert her. VG for eksempel. Dette sier forskerne om den nye søvntrenden. Det en kraftig økning i salg av magnesiumtilskudd. Bildet her også av dronning Sonja. Slik måtte hun kjempe for sin plass, står det. Og Erling Braut Haaland også på forsiden, men uten at vi snakker fotballspill. Det handler om toalettmappen til Haaland. Dagbladet i dag ber folk være på vakt. Slik jobber Putins spioner i Norge. Det en forsvarsekspert som har snakket med Dagbladet. Det en sak her om alkoholisme. Fem tegn avslører alkoholikeren, står det. Og visste du at kronprinsesse Ingrid Alexandra egentlig skulle hete Tyra Eufemia? Mette Marit, dronningen altså, har sagt at det var noe de ikke turte. Det også et opprop her om, og et ønske om flere norske Jeffrey Epstein-tips. Aftenposten nå. Det Estland som har Europas beste elever, men hva oppskriften? Elevene fra det baltiske landet best i Europa i flere fag, det viser PISA-undersøkelsen. Aftenposten dro til Tallinn for å finne ut hva Norge kan lære. Der møtte de blant annet 9. klassinger. Og det litt baguette i Aftenposten i dag som de har testet, og det også litt mer omkring skoler og sånn. Klassekampen. Opprop fra 550 psykologer. Smarttelefoner må ha 18 års aldersgrense, står det. Årsaken ligger i at man blir avhengig av dette, og de sammenligner det faktisk med alkohol på mange måter. Du finner avisene i butikken.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Hejsan! Det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
0: Radio Bardufoss

som er. Ja, hva skal vi bedrive dagen med? Vel, du kan jo bedrive dagen med litt sånn aktiv diplomati i nabolaget. Det den store «Vær en god nabodagen» i dag. Og hvis du tar med deg en øl til naboen, kanskje ikke dagen for det, men hvis du tar med en øl, så får du to fluer i en smekk. Da får du god nabodagen inn, check, og drikk øldagen inn, check. Du ute, eller har tenkt deg ut, finn en elv, det verdens elvedag i dag. Vann som finner seg en vei nedover mot havet. Vi har også den internasjonale Poke-dagen. Dette ikke noe med Pokémon å gjøre, men poke, som i japansk mat av typen poke. Google det hvis du usikker. Godt kan det være. Jeg har spist noe som dårlig, men det har noe med innholdet i poken å gjøre annet enn annet.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

Vi bruker jo å være litt interessert i historie, og den 28. september byr deg på litt. Året 1066 meget viktig for Storbritannia, ja, fremfor alt England, som den største og mest folkerike delen av kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Det var Stamford Bridge, selvfølgelig, og så har vi jo Wilhelm Erobreren, ja. Som kom til England i 1066, og erobret England i 1066. Ble konge av England i 1066, og var det frem til sin død. Og når vi snakker om konger, det en del kongestoff i dag. 1448, Christian den første av Danmark blir hyllet til konge på Viborg landsting. 1497, den svenske riksforstanderen Sten Sture blir beseiret av Hans den første av Danmark, og 1844, enda en kongesak. Kong Oscar den første blir kronet i Sverige. Historie fullført. Punktum. I've been married a long time ago. Where did you come?

0: Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager.

0: Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke- og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Rosa sløyfeløpet i Bardu tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet rundt 5 kilometer og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra hva koster strømmen ennå. Snittet 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen 4,3 øre. Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datasenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Bonden Yngve Hvitt vil starte sauedrift igjen i Basfjord, men får ikke tak i livdyr til gården på sletta. Ifølge Nortura det lav tilgang på dyr, og ingen vil tilby livdyr å flytte. Mattilsynet sier at strenge tester skal hindre smittespredning, selv om sykdom ikke kjent i regionen. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Bardufoss kabel-tv og fiber leverer tv og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-tv og fiber, din lokale leverandør på internett og tv som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. Oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Nå selger også Coplix I Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: I'm so tired.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Rosa sløyfeløpet i Bardu er tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet er rundt 5 kilometer, og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra Hva koster strømmen.no. Snittet er 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen er 4,3 øre. Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datasenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Bonden Yngve Hvitt vil starte sauedrift igjen i Balsfjord, men får ikke tak i livdyr til gården på Sletta. Ifølge Nortura er det lav tilgang på dyr, og ingen vil tilby livdyr å flytte. Mattilsynet sier at strenge tester skal hindre smittespredning, selv om sykdom ikke er kjent i regionen. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
3: Heisan, det her er Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
4: Servus, Mia!
5: Hi, Dream!
4: Meinst du, also würdest du...

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Radio Bardufoss.
2: Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Vänsterpartiet går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

0: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringer ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650 000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datacenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Rosa sløyfeløpet i Bardu er tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet er rundt 5 kilometer, og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra Hva koster strømmen.no. Snittet er 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen er 4,3 øre. Bonden Yngve Hvitt vil starte sauedrift igjen i Balsfjord, men får ikke tak i livdyr til gården på sletta. Ifølge Nortura er det lav tilgang på dyr, og ingen vil tilby livdyr å flytte. Mattilsynet sier at strenge tester skal hindre smittespredning, selv om sykdom ikke er kjent i regionen. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bardufoss.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det altså for kunstig intelligens.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Vi tar med noen TV-tips. På en mandagskveld kan du blant annet få med deg Havets levende kokain. Det er smugling av ål som er milliardbusiness for kriminelle nettverk. Bli med inn i en lyssky bransje. 21.10 på NRK 1 i kveld. Koss går det. Det er Else Koss. Etter ensomhetens partiets kollaps, så forstår hun ikke fenomenet hun ville bekjempe. 2050, dokumentarserie som begynner på NRK 2. Innenfor sesong 5 begynner på NRK 3 klokka 21.25. Da koronaviruset traff Norge, begynte nesten 100 unge å filme sin egen hverdag. 100 dager med unntakstilstand på NRK 3. Åsted Norge, slik ble hun tatt. Helt nye detaljer fra etterforskningen mot justisministerens samboer. Det kan du få med deg på TV 2 fra klokka 19.55 i kveld.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Det nordlendinger, og den dem.
1: Visste du at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet i London? Hvis det ringer en bjelle her om kommunisme, så er det nesten. Men det var den tredje internasjonale som ble til Komintern i sin tid. Den første internasjonale, det var for så vidt noe helt annet. Det var det Internasjonale Arbeiderforbundet som ble stiftet av sosialister og revolusjonære republikanere. Den nærmeste foranledningen til dannelsen var et møte av britiske og franske arbeidere i forbindelse med verdensutstillingen i London i 1862. År etter holdt de britiske fagforeningene et stort arbeidermøte til fordel for oppstanden i Polen, og her ble drøftelsene fortsatt med en fransk arbeiderdelegasjon og tyske emigranter. Og Karl Marx utarbeidet programmet, den såkalte inaugural-adresse, som bygger på samme tanker som det kommunistiske manifest. Men det varte ikke så lenge, det ble oppløst i 1872.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i Riksdagen i dag. Bakgrunnen at Vänsterpartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

Jeg trenger vel knapt å si det, du vet hva som kommer nå. Det selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet som får litt regn, men allerede i morgen det ventet fint vær, delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling, det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær, 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Delen altså Nord-Norge de tre neste dagene.

0: Radio Bardufoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
0: Radio Bardufoss.

Høstferietid er bilferietid for mange, og derfor forventer forsikringsselskapene nå mange bilskader i etterkant av ferien. I de to høstferieukene i fjor så registrerte forsikringsselskapene hele 23.239 bilskader, og det inkluderer også helgen før høstferien begynte, ifølge tall fra Finans Norge. Og Trygg Forsikring forventer mange bilskader også i år. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var eneulykker, som den aller største kategorien, men like bak påkjørsel av parkert kjøretøy. Rygging førte til vanlige skader i høstferien i fjor, og påkjørsel bakfra var nummer 4 på denne lista fra Trygg Forsikring.

0: Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07. Det viser tall fra Hva koster strømmen NO. Snittet 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen 4,3 øre. Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datasenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord Næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Rosa sløyfeløpet i Bardu er tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole, over Fosshaug bru og tilbake. Løpet rundt 5 kilometer, og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Bonden Yngve Hvitt vil starte sauedrift igjen i Balsfjord, men får ikke tak i livdyr til gården på sletta. Ifølge Nortura er det lav tilgang på dyr, og ingen vil tilby livdyr å flytte. Mattilsynet sier at strenge tester skal hindre smittespredning, selv om sykdom ikke kjent i regionen. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

så Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette er en drøm det ikke har noe annet å drømme, sier Oleksij. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksij er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle boksene, samtidig som han er god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksij er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

0: Det å kjøpe bil også politikk. Stadig flere norske elbilister nå skeptiske til biler fra Kina. Det melder Norsk Elbilforening. Samtidig tar kinesiske bilmerker stadig større markedsandeler i Norge. Og den politiske motstanden mot Tesla faller ifølge en undersøkelse som Elbilforeningen har fått gjort. 31% svarer at de skeptiske til biler fra Kina av politiske grunner. Det opp fra 23% i fjor. Og nye biler i praksis kjørende datamaskiner, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu. Når datasikkerhet og personvern får mer oppmerksomhet, det naturlig at flere forbrukere blir opptatt av hvor bilene kommer fra, og hvordan dataene håndteres. Men Bu tydelig på hvem som har ansvaret for at kjøretøy på norske veier trygge. Det myndighetenes ansvar å sørge for at kjøretøy som selges i Norge oppfyller kravene til sikkerhet og personvern.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Kinotipset en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitlen menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset.

Det er fortsatt noen få håp hvis du vil på tur I høstferien, men årets høstferie I praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene I Norge ifølge TUI. Samtidig så finnes det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly til populære reisemål for de som sent ute. Vi veldig nær 10 av 10 charterseter solgt fra alle de største flyplassene I høstferien. Det bare noen få seter igjen, ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI. Østlandet har høstferie I uke 40, mens Bergen, Stavanger og Trondheim har ferie I uke 41. Kreta topper salgslistene fra Oslo og Trondheim, og fra Bergen og Stavanger det Gran Canaria som mest populært. Løpet ikke kjørt likevel, sier Mørk Løvengren. Det fortsatt pakkereise med rutefly til både Middelhavet og mer eksotiske reisemål. Og flere reiser også lenger I høstferien. Fra Oslo har bestillingene til Mauritius økt med 153% sammenlignet med I fjor.

0: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Regjeringen bevilger nesten 21 millioner til Forsvarets forskningsinstitutt FFI Nord. Pengene skal finansiere en ny avdeling i Tromsø og en lokasjon på Andenes, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til NRK i dag. Avsettingen skal behandles i årets statsbudsjett den 7. oktober. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra Hva koster strømmen ennå. Snittet 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen 4,3 øre. Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datasenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Rosa sløyfeløpet i Bardu tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet rundt 5 kilometer, og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
0: Radio Bardufoss.
3: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret, da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. Oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
0: Radio Bardufoss.
2: Og fint gjort. Og inn mot Håland.

0: Kylling, noe som også catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Hejsan, det är Halvar från Radiobingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv, i tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Regjeringen bevilger nesten 21 millioner til Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Nord. Pengene skal finansiere en ny avdeling i Tromsø og en lokasjon på Andenes, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til NRK i dag. Avsetningen skal behandles i årets statsbudsjett den 7. oktober. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra hva koster strømmen ennå. Snittet 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen 4,3 øre. Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datasenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Rosa sløyfeløpet i Bardu tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet rundt 5 kilometer, og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss. Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Radio Bardufoss

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datacenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Regjeringen bevilger nesten 21 millioner til Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Nord. Pengene skal finansiere en ny avdeling i Tromsø og en lokasjon på Andenes, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til NRK i dag. Avsetningen skal behandles i årets statsbudsjett den 7. oktober. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra Hva koster strømmen.no. Snittet er 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen er 4,3 øre. Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Rosa sløyfeløpet i Bardu er tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet er rundt 5 kilometer, og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrapi i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
0: Radio Bardufoss.

0: Balsfjord kommunestyre tar i dag stilling til prinsippavklaring om videre utredning av et datacenter. Det sier Heidi Jonsen i Balsfjord næringsutvikling. Hun mener debatten må handle om fremtidige arbeidsplasser, tilflytting, skoler og hvilke verdier som kan bli igjen. Hun ber også om bedre belysning av kraft, nettkapasitet og kostnader. Nils Ole Fosshaug fra Målselv får et nytt verv i Arbeiderpartiet, det melder partiet selv. I tillegg til å være forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skal han fra nå av også lede partiets utenriksfraksjon på tinget. Regjeringen bevilger nesten 21 millioner til Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Nord. Pengene skal finansiere en ny avdeling i Tromsø og en lokasjon på Andenes, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til NRK i dag. Avsetningen skal behandles i årets statsbudsjett den 7. oktober. Nord-Norge får en snittpris på 25,1 øre per kilowattime i dag, med en makspris på 35,07, det viser tall fra Hva koster strømmen.no. Snittet er 7,1 øre lavere enn i går, og 18,3 høyere enn samme dag i fjor. Maksprisen gjelder fra 21 til 22 i kveld, og minsteprisen er 4,3 øre. Neste års landsskyttestevne i Øverbygd går inn i en ny planfase, og arrangørene sier de ligger godt an med forberedelsene til LS 2027, som det heter. Ifølge NRK forventer de store ringvirkninger for området. Stevnet arrangeres på Råvatn skytebane fra 31. juli til 6. august. Rosa sløyfeløpet i Bardu er tilbake 9. oktober etter 5 års pause, det skriver Nye Troms. Ungdomslaget Viking og UL Viking arrangerer løpet rundt Øvre Bardu skole over Fosshaug bru og tilbake. Løpet er rundt 5 kilometer, og inntektene går til Rosa sløyfeaksjonen og forskning på brystkreft. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Hei, alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.

VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller sf.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
0: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Mamma er sikkert kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Nå selger også Coop Rix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midt-Troms sin bingo.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller sf.no.

0: Okay, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Radio Bardufoss.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Radio Bardufoss.

0: This is it, girl.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

film er best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
0: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
0: Radio Bardufoss.

En, og vi liker å drekke. Om det møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort det, men

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Julenninge, ute

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Olsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
0: Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
0: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Bardufoss.
3: Og fint gjort. Og inn mot Håland!

0: scratching, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.